0: سبحان اللہ سبحان اللہ تھینک یو ویری مچ لکھت ورا ڈس ناسی ہانی کال تے کیر ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جنت با کیا حال پوچھے سر
0: الحمدللہ کیر صاحب ہیں کتھا کا
1: کندری کا سائیں کندری کا چوہن کمار کوہلی اٹھو گیا سر
0: جی جی چھال چوہن کمار کوہلی صاحب خوش آئے
1: اللہ جا کرم اواں جو دعاؤں گھنن دین کا پو اواں جی بزم میں
0: गीत खारा न चओ गीत खारा न चओ जमानू चवे तो वही चवे तू तो प्यारा न चओ मेहरबानी लख थोरा अच्छा तमा सा गड़ी केर पे बुधे
1: दोस्त अर्चन मकवाणो कासम बुधे पो रुस्तम पालारी रुस्तम पवर पालारी भी दोस्त है
0: شامل تھیا خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا الحمدللہ دعا لگی پئی ہے تما سا کر بیو کیر پہ بدے
1: وفا غلام رحیم بلوچ خالق لاشاری اقبال لاشاری عزیز جروار پورو سولنگی علی سولنگی ندو مہربان گد بدے
0: مہربانی مٹھا مہربانی لکھ تھورا اوکے جناب اس نازی تے کال تے کہہ رہے ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام صحیح حال ہے خوش ہے خیر
0: الحمدللہ الحمدللہ کیا کہا
2: یونس سائیں آر جے ناز فقیر محمد جلالانی جھول سندھ
0: جی چھا حال ہے جلالانی صاحب خوش آئے ہو ٹھیک ہے
2: اللہ جی احسان دعا ہوں تو خوش ہے
0: الحمدللہ وہاں جی دعا لگی پئی ہے دیو خبر چار بھلا وہاں سکت بھی کیر پہ بودے
2: سبھی سندھ بدھے پی خاص کرے تاں سا تاں جے پرام سا دوستن دی وڈی محبت ہے
0: جی جی
2: اسا تا یقین کہو دی کل تاں پہری پرام کہو شاید تاں جو اگے پرام ہو یا نہ ہو برال مکے کل خبر پئی تے تاں جے شاید پہری پرام
0: جی ہاں ہن نئی سمائی جو پہری پروگرام ہو
2: سمائی جو پہری پرام ہو ہے انہاں خاص ہو تے تاں جی سیتیا
0: دی پروگرام